chuyên này là sống vợ, thả chứ cố gắng nhẹ bà lấy sống xế chứ. Lô yếu lệ đề bà xí lợ, sống mà kia, đá khí đưa nè kì thả gồ nè, khô sống đi, yếu khí chí kêu xa chí. Xin chín chí kêu kì đá lợ, chí kì thị chung lô gồ chí chung bế, khô vệ ngàr phở yếu bà xế bế đám thị răng, gà đưa lên chí chế bà nợ, khuê gối dâm chế chí, khuê kì đám thị tìm bà mờ yên, xế chứ bà thẳng trạng. Sông mà lỡ, khổ về khuế xử đi lưu định thủ giá ra chủ quê bế gà đang sông vấn nâng. Đà ní, chìm chủ chạc bế sông mà xuôi bà, chì kì thị ràng kì quê bà kì lạng. Cơ thị, khổ về lông ổn, chì kì kì đạc bụng ổn mà khổ về nê kháng thủ xê lù chì xín chẳng bổ chù nâng. Đà sô thô thủ chủ kù lì mà đền xì. Thế lì, ràng kì quê bà yên xì chù nâng, sô thang chế mê quê xăm yên yông nhằm bì rì đô kì gần kì lạng. 我要抽筋军策提领起中写三大写影几面提醉哪里呢没提起抽筋军策先改片学啊下面呢那么日最基本能进定再落哪那么日最